Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati.

i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Večera su dva sata iza polunoći, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Sjedinjenih Američkih Država nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Naši su prvo preživjeli one kvalifikacije, pa onda baraže, pa prošli grupnu fazu i evo ih sada tu, na cijeli svijet, googla gdje je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna rekte. A na to sve naši odgovaraju, prije svega kapiten bosanski zmaj, bosanski dijamant Edin Džeko poručio Amerikancima, nismo ni mi došli tu slučajno i nismo prošli baraž slučajno i nismo slučajno prošli grupnu fazu. Pa se sad vi malo zamislite otkud ta da prostiš Bosna jedna zemlja i made.

18 do 7, trenutna temperatura u gradu je oko 20 stepeni Celzijusa, ali vlažnost zraka velika, ne može se ne izmiriti, puno je fajtine, vlage u zraku, puno je omore, što bi se narodski reklo. Trenutno je onako malo oblačno, malo sunčano i tako će biti tokom cijelog dana. Biće nešto oblaka, biće izvrivaće sunce, možda ponekad opet koja kap kiše. Uglavnom dnevne temperature vazduha će rasti, u najtoplijem dijelu dana će ići do 35 stepeni Celzijusa, ali će biti izuzetno teško, sparno vrijeme sa omorom. Da, to sve preživjeti, odraditi, spremiti se da večeras svi u jedan glas pjevamo za zmajeve za Bosnu i Hercegovinu.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila je dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2027. do 2029. godine, koji će biti upućen u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija je zaduženo da nakon što Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvoji dokument globalnog okvira, fiskalnog bilansa i politika za period od 2027. do 2029. godine, u slučaju potrebe revidira dob Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2027. do 2029. godine i isti dostavi vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Taj dokument bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta čiji je cilj osigurati viši stepen fiskalne odgovornosti i održivosti te kvalitetno ispuniti socijalne i ekonomske potrebe građana. Također u dokumentu se između ostalog ističe da je prema prvoj procjeni Federalnog zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine ekonomska aktivnost u Federaciji BiH u 2025. godini bila zabilježila usporavanje realnog rasta na 1,9% nakon što je u 2024. godini iznosila 3,4%. U utorak je u Trebinju izmjereno 39,6

0: stepeni Celzijusovih u hladu, što je maksimalna temperatura za jun mjesec od 2000. godine, izjavio je Predrag Palikuća iz Trebinjske meteorološke stanice. Palikuća je Srni rekao da je ova temperatura zabilježena u utorak oko 12 sati i 30 minuta. Naveo je da je u mjesecu junu u Trebinju zabilježeno čak 29 ljetnih dana sa temperaturom koja je prelazila 25 stepeni Celzijusovih, kao i 18 tropskih dana sa temperaturom višom od 30. U junu je zabilježeno 7 dana sa padavinama, a ukupna količina kiše koja je pala iznosila je 45,2 litra po metru kvadratnom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je na preskonferenciji u Sarajevu da je za Bosnu i Hercegovinu od ključnog značaja očuvanje postojećeg statusa i uloge Ureda visokog predstavnika, ocijenivši da ta institucija i dalje ima važnu stabilizirajuću ulogu. Konaković je kazao da uslovi iz programa 5+2 za zatvaranje OHR-a još uvijek nisu ispunjeni, te da je potrebno nastaviti rad na njihovom ispunjavanju. Ocijenio je da aktuelne rasprave potvrđuju da nema promjena kada je riječ o ulozi OHR-a i bonskim ovlastima. Dodao je da smatra da bi politički akteri u BiH trebali preuzeti veću odgovornost za postizanje dogovora, uz što rijeđu upotrebu bonskih ovlasti, ali bez njihovog formalnog ukidanja. Govoreći o registraciji birača iz dijaspore za predstojeće izbore, Konaković je izrazio žaljenje zbog malog broja prijavljenih birača u inostranstvu. Europska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani za Crnu Goru nakon što ta zemlja postane članica Europske unije, odnosno prijelaz sa predpristupnog finansiranja na podršku iz internih fondova Europske unije. Usvojeni paket spada u pregovaračko poglavlje 33 procesa pristupanja Crne Gore i pruža jasan uvid u očekivane financijske implikacije pristupanja, saopćila je komisija. Komisija je istakla da je proširenje kredibilna i strateška investicija u evropsku stabilnost, jedinstvo i prosperitet i da napredak Crne Gore pokazuje da uz održive reforme i političku posvećenost pristupanje može da pređe iz težnje u stvarnost. Sve financijske implikacije paketa, navela je komisija, zasnovane su na njenom prijedlogu narednog dugoročnog budžeta Europske unije iz jula prošle godine. Najmanje četvoro ljudi ostalo je blokirano ispod ruševina nakon što se srušila trospratna stambena zgrada u području Petralona u grčkoj prijestolnici Atini, saopćeno iz vatrogasne jedinice. U saopćenju se navodi da su na terenu vatrogasci i policajci, te da je u toku operacija spasavanja. Za sada nije poznat uzrok rušenja zgrade u kojoj se nalazi 7 stanova.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi preselili su Lake City-a u San Francisco. Košarkaški zmaj Jusuf Nurkić sletio u Salt Lake City. Paragvaj i Maroko nakon penala prošli u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. 23. svjetsko nogometno prvenstvo koje se ovih dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama dobija prave drame. U tim dramama učestvuju i bosansko-hercegovački reprezentativci Zmajevi. Nogometaši nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine radili su, obavili su posljednji trening u svojoj bazi tlu Sjedinjenih Američkih Država. Mi se nadamo posljednji trening sada, da će se oni ponovo vratiti u svoju bazu nakon što odigramo protiv Sjedinjenih Američkih Država. Oni su odradili trening u Salt Lake City-u jučer i onda su odletili za San Francisco, odnosno sljedio je put za San Jose, odnosno San Francisco, gdje će u miru odraditi još jedan trening, odraditi sve one medijske aktivnosti koje su predviđene i onda izaći na megdan domaćinu s Sjedinjenim Američkim Državama. Naši reprezentativci odradili su još jedan trening na RSL stadionu Salt Lake City-u u sklopu priprema za utakmicu šestine finala svjetskog nogometnog prvenstva sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama.

0: državama su bili zdravi, hodni, spremni, među njima i Dedić. Preskonferencija za novinare bit će održana večeras 30 minuta poslije ponoći u San Francisco na Bay Arena stadionu, dok će naši nogometni reprezentativci večeras u 2 sata trenirati na San Jose Park stadionu, tačno 24 sata prije utakmice. Posjećamo, naša nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 2. jula, dakle u četvrtak, navečer u 2 sata po našem vremenu igra utakmicu protiv Sjedinjenih Država, jednog od domaćina ovog takmičenja u San Francisco.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Grupa.

U srijedu u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljevina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37. Biometeorološke prilike za srijedu u Bosni i Hercegovini izrazito su nepovoljne zbog nadprosječno visokih temperatura i stalnog priliva toplotnog zraka. Također, hronični bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe moraju maksimalno smanjiti fizičke aktivnosti. Očekuju se umor, malaksalost, dekoncentracija, nervoza te problemi sa snom u toku noći. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, redovito unosite tekućinu i primijenite mjere zaštite od sunčeva zračenja.

0: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Boston naša lijepa, mila do Amerike i San Francisco sletila. 7 sati i 15 minuta. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi svi do pobjede. Ušli smo u drugu polovinu 2026, ali smo ušli u drugu polovinu svjetskog nogometnog prvenstva. Naš selektor, legendarni kapiten Sergej Barbariz, je obećao prije puta u Ameriku da ćemo mi biti tamo i u julu.
1: To smo mi rešili već od početka, kad smo počeli ovaj dan. Vodimo slobodu vaške. Da, imali smo tu namjer na napad. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može pazati. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Sve može Bosna. Bez obzira što to nije jedna nazivka.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, Brasili, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
3: Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola!

Prije svega napravila fantastičnu promociju za državu Bosnu i Hercegovinu i sve one Bosance i Hercegovce, ujedinili ih širom svijeta, ujediniči ih i u Bosni i Hercegovini samoj. Večeras od 2 sata vas Gradska uprava Bosanska Krupa, Gradski sportski savez, Centar za sport i kulturu i BH Fanatikosi pozivaju na zajedničko gledanje istorijske utakmice. I ona je prošla, bila istorijska, a i ova bi mogla da bude itekako historijska, u svakom slučaju historijska, jer prvi put igramo nokaut fazu svjetskog nogometnog takmičenja, a svjetsko nogometno prvenstvo je najveći sportski događaj koji privlači najviše pažnje u 4 godine cijelog svijeta, cijele javnosti, svih novina, televizija, svjetala i ostalog. Večeras u 2 sata igramo protiv velikih Sjedinjenih Američkih Država, njih skoro 300 miliona, na nas jedva 3 miliona. Od 2 sata Zmajevo gnjezdo u Bosanskoj Krupi, zajedničko gledanje sa prijateljima, drugovima, poznanicima, hiljade ljudi, hiljade srca, hiljade Lanova, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. Zmajevo gnjezdo seli sa Starog Grada u Gradsku sportsku dvoranu. Zbog najavljenih vremenskih neprilika, odnosno grmljavine, kiše, grada i ostalog, seli se Zmajevo gnjezdo sa zidina Starog Grada, srednjovekovne tvrđave Pset, u Gradsku sportsku dvoranu, ali sve ostalo ostaje isto. Emocija, strast, navijanje, dlanovi, grla, sve sa jednom željom da Bosna i Hercegovina večera se pobjedi. Naš program je potpuno prilagođen ovom velikom sportskom događaju, ali velikoj promociji Bosne i Hercegovine u svijetu. Mi ćemo tokom jutarnjeg programa govoriti o nogometnoj reprezentaciji naše države, nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, nogometnim Zmajevima. Čućemo izjave iz prve ruke našeg legendarnog selektora, sada možemo slobodno reći legendarnog kapitena, ali već i legendarnog selektora Sergeja Barbareza, ali ćemo čuti razmišljanja pred večerašnju utakmicu apsolutno najveće sportske legende Bosne i Hercegovine, bosanskog dijamanta Edina Džeke. Ostanite uz program radija Bosanska Krupa, daćemo mi i dosta servisnih informacija, ali prije svega ćemo vas pozvati da zajedno molimo, zajedno budemo, zajedno kucamo, zajedno želimo za Zmajeve. Večeras od 2 sata u San Francisku na Levis stadionu Sjedinjenih Američkih Država, Bosna i Hercegovina.

za San Francisco, a iz gradske sportske dvorane večeras će da krene pjesma za naše zmajeve. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, gledanje utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina, Zmajevo gnjezdo premješta se sa Starog grada u gradsku sportsku dvoranu. Svi vi koji volite u društvu s dobrim prijateljima u dobroj atmosferi gledati utakmicu, istorijske trenutke Bosne i Hercegovine, istorijske trenutke naših zmajeva, možete to pogledati u dobrom društvu sa prijateljima u gradskoj sportskoj dvorani. Najavljeno večeras da će biti nevreme, da može biti kiše, može biti grada, ali ništa to neće faliti, atmosfera zagarantovana. Gradski sportski savez, Centar za sport i kulturu, grad Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmice Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Dlanovi neka se ne štede. Dakle, Zmajevo gnjezdo premješta se sa Starog grada u gradsku sportsku dvoranu. Hiljade ruku, hiljade grla, hiljade dobrih vibracija, samo jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi i ispiše još jednu veliku historijsku stranicu sporta, ali i uopšte države Bosne i Hercegovine. Milioni ljudi ovih dana googlali su o Bosni i Hercegovini. Više su učinili ovi uspjesi nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine nego sve ambasade, komisije i ostali zajedno. Milioni ljudi istražuju gdje je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. Večeras u 2 sata borba za 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, San Francisco. Mi ćemo čitav program radija Bosanska Krupa tome posvijeti, a u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa čućete i izjave selektora Sergeja Barbareza i bosanskog dijamanta i kapitena najboljeg bosansko-hercegovačkog nogometaša svih vremena i najboljeg centarfora Balkana svih vremena, Edina Džeke. Zato ostanite uz nas. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge i dočekajte večeras u Zmajevom gnjezdu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Neka pjesma krene iz Bosne i Hercegovine, neka pjesma krene sa sastava Kaune i Krušnice do San Francisco, do Bay Area stadiona ili Levi stadiona, kako se on zove. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Tržna temperatura u gradu je tu oko 22-23 stepena Celzijusa, ima puno omore, puno vlage u zraku. Danas će dnevne temperature vazduha ići do 35 stepeni Celzijusa, ali će biti nestabilno vrijeme, bit će sunca, bit će oblaka, povremeno možda i kiše, bit će baš ono omore, bit će pritiska, bit će teško, ali će teško biti sigurno i večeras od 2 sata, posebno se nadamo da će biti teško nogometašima Sjedinjenih Američkih Država protiv bosanskih zmajeva. Što reče Muharemović, neko ne nas podcjenjuje, ali kad zmaja jednom probudiš, onda će biti belaja. Evo mi sa našim dijelom programa iće nešto obavijesti oglasa, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, ono što imamo od informacija koje smo dobili iz elektrodistribucije Bihać, još tamo 26. juna, kaže da danas 1. jula neće biti struje na sljedećim trafo područjima: GSM, Pištoline, Baltići, Begići, Šušilovići, Mašinovići, Kosa, Gornji i Donji Ramići, Jezerski centar, Jezerski grad, Crnkići, Trnovac, Velići, Pecka, Kubeti, Vučkovac, dijelovi Muzaferovići, Durakovići, Mehića, Ploča ili jednostavnije šire područje Pištolina i Jezerskog neće imati struje danas od 8.30 do 15 sati. Više informacija na besplatan broj telefona 080 020 134. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, planovi neka se ne štede, navijačka pjesma neka krene.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 30. juna 2026. godine u 91. godini života na Ahiret preselila Izić, rođena Šarić, Ali Zina iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije Bosanska Krupa u četvrtak 2. jula 2026. godine u 17:40 poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni kćirka Adila, sin Refik, unučad Azra, Mirza, Ervin i Emir, sestra Ajša i Asima, sestrična Majda, familije Komić, Hadžić, Jambrešić, Bartolović, Šarić i Mosledanagić, te ostala rodbina, prijatelji.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine, ambasadori Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, koje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili na San Jose Parku, koji se nalazi 15 minuta vožnje od San Francisco Bay Area stadiona, na kojem će igrati utakmicu protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Novinari su trening mogli pratiti 15 minuta, nakon čega su morali napustiti stadion. Barbarez je svojim saradnicima iz stručnog štaba u nastavku uigravao taktičke varijante za ovaj novi izazov. Posjećamo utakmica 16. finala Mundijala, smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija između Bosne i Hercegovine i Amerike, igra se na stadionu u San Francisco u noći srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata po našem vremenu. Okupljenim novinarima, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nekada legendarni kapitena, sada legendarni selektor Sergej Barbarez je rekao sljedeće.
2: Šta smatrate da su naše najveće prednosti i šta smatrate da su najveće mane Amerikanaca kada je u pitanju sutrašnje utakmice? Hvala.
3: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo, i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako, i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se, na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: I Bosna se nešto pita, izjavio je bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centar for Balkana svih vremena, čovjek koji na najvećoj svjetskoj sceni postigao skoro 500 golova. Evo šta je pred večerašnju utakmicu u medijima izjavio kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko.
4: Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije je sutra pred nama. Kako su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
5: Pa bilo ih je velikih sad, ali ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da je, s obzirom da smo prvi put u toj nokaut fazi, sigurno.

0: da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače na kraju krajeva i za mene, s obzirom da, da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je, što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
1: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi u stvarno u superlativima, ne samo za cijelu tvoju karijeru, nego i ono što se pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
0: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina u Evropi, u evropskim klubovima doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal, i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo, i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
2: Evo, Edine, spomenuo se da mi znamo kako tipa da igramo. Međutim, sudeći po njihovim izjavama, oni nas procjenjuju. Ti si imao priliku da im zabijaš na dva gola na Koševu, imao si priliku da igraš u Engleskoj protiv tog tima Howarda. Pa evo, kako komentarišeš te njihove izjave, podcjenjivače?
0: Pa dobro, mislim, ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku, mislim da je ono to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne bi pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši, najljepši na svijetu, i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto pita.
3: I Bosna se nešto pita. Rekao je najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, bosanski dijamant, bosanski kapitena, najbolji centarfor Balkana svih vremena, čovjek koji je dao približno 500 golova na velikoj svjetskoj sceni. Još je dodao Edin Džeko, svi pričaju o Bosni i Hercegovini. Milioni ljudi širom svijeta ovih su dana googlali da vide ko je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. A googlao je i pregledao utakmice Bosne i Hercegovine selektor nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Mauricio Pochettino. On ima veliki respekt prema našoj reprezentaciji. Putio je veliko upozorenje svojim igračima i medijima uoči večerašnjeg duela protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Iskusni stručnjak poručuje da njegovi izabranici utakmicu protiv Zmajeva moraju doživjeti kao finale, jer u nokaut fazi nema prava na grešku. Ovo je finale svjetskog prvenstva, ako ne budemo tako razmišljali, mislim da ćemo imati velikih problema. Vidjeli smo koliko su sve utakmice nokaut faze bile teške, kaže selektor Amerike Pochettino. Nema druge prilike ako izgubite. Ako prođemo dalje, i naredna utakmica bit će novo finale. Ne vjerujem da smo favoriti u ovoj utakmici. Svi su govorili da je Njemačka favorit protiv Paragvaja, pa je ispala. Brazil je imao ogromnih problema protiv Japana. Ovo svjetsko prvenstvo pokazalo je da morate biti veoma oprezni kada govorite ko je favorit, a ko outsider. Istakao je selektor Sjedinjenih Američkih Država, Argentinac Mauricio Pochettino. Razumijem zašto nas ljudi smatraju favoritima.

0: ritma. Igramo kod kuće i imat ćemo podršku navijača, ali Bosnu i Hercegovinu izuzetno poštujemo i respektujemo. Ako želimo pobijediti, moramo odigrati najbolju utakmicu do sada. A zajedničko gledanje nogometne utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u Zmajevom gnjezdu. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje još jedne historijske utakmice. Zmajevo gnjezdo seli sa starog grada u gradsku dvoranu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova javno gledanje utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina 2. jula u 2 sata iza ponoći neće biti održano na starom gradu. Zmajevo gnjezdo seli u gradsku sportsku dvoranu. Sve ostalo ostaje isto. Ista emocija, isto navijanje, ista ljubav, iste želje prema našim zmajevima. Dođite da zajedno ispunimo dvoranu, stvorimo sjajnu atmosferu i budemo vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Gradska sportska dvorana će biti otvorena već od ranih večernjih sati. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu. A na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu je 21. dan. Danas je Meksiko savladao Ekvador sa 2:0. Jučer Francuska savladala Švedsku sa 3:0, dok je Norveška izbacila obalu Slonovače sa 2:1. Igraju danas još i Engleska i Kongo od 18 sati, te od 22 sata Belgija i Senegal. A onda u 2 sata iza ponoći u San Francisco lete Zmajevi, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

0: naše slušalce Radija Bosanska Krupa.
1: Pozdrav ja, Edin Dijek.

0: 8.45, 15.09 kada igra Bosna moja. Kako je vreme u Bosni i Hercegovini? Više iz informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Svi u žutom oni stoje, brane ponos Bosne svoje.
0: Jutro se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije na jugu. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Tuzla 18, Bugojno Drvar, Jajce, Srebrenica i Zenica 19, Livno 20, Prijedosanski most i Zvornik 21, Banja Luka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25, Mostar 27 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju umjereno, a u severoistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmevina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače neoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperatura zraka. Vjetar slabe sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 25 do 35, na jugu zemlje i do 28 stepeni Celzijusa, do 38 stepeni Celzijusa na jugu. Trenutno u Bosanskoj Krupi je tu oko 25-6 stepeni Celzijusa, velika umora i koncentracija vlage u zraku, vjetra trenutno ima nešto zapadnih smjerova 7 km na sat. Tokom dana djelomično sunčano vrijeme sa nailaskom oblaka, dnevne temperature vazduha do 35 stepeni Celzijusa uz veliku koncentraciju vlage u zraku. Tokom noći temperature će biti preko 20 stepeni Celzijusa, ali bi po ovim nekim stanicama moglo biti tamo i za ponoći oko 1-2, baš pred samu utakmicu. Kiše moglo bi biti nevremena iz predostrožnosti upravo zbog najavljenih mogućih vremenskih neprilika. Zmajevo gnjezdo sa Starog grada će preseliti u gradsku sportsku dvoranu, pa poziv svima vama koji volite uživo gledati utakmicu da već od ranih večernjih sati budete u gradskoj sportskoj dvorani i pravite atmosferu dostojnu velikog uspjeha nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dakle, grad Bosanska Krupa, sportsko-kulturni centar i BH Fanatikosi pozivaju vas da u Zmajevom gnjezdu u gradskoj sportskoj dvorani na sastavcima one i krušnice zajedno sa istim žarom, istim emocijama, istim željama opratite utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.
1: Bosno naša iđe, iđe.
0: Informacija kojima raspolažemo, ona iz distribucije kaže da danas 1. jula neće biti struje od 8.30 do 15 sati na širem području Pištolina i Jezerskoga. Dakle, trafo područja Pištoline, Baltići, Begići, Šušilovići, Mašinovići, Kosa, Gornji, Donji, Ramići, Jezerski centar, Jezerski Stari grad, Velići, Pecka, Trnovac, Kubeti, Vučkovac, dijelovi Muzaferovići, Durakovići i Mehića, Ploča, dakle šire područje Jezerskog i Pištolina od 8.30 do 15.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Fan paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: što nas ima, mašala, ima nas i bit će nas ako Bog da, tačno 9 sati, što nas ima, mašala, vrijeme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje, čestitke našim nogometnim reprezentativcima, svemu onome što su napravili proteklih dana i proteklih mjeseci i naravno sa željom da večeras igraju najbolje što mogu, da ostave što se kaže srce na terenu, da igraju herojski, muški, borbeno, od prve do zadnje minute, svi za jednog, jedan za sve, mi ćemo odmah biti zadovoljni. Ovo je prostor, ovo je vrijeme za vaše čestitke i lijepe želje. Tačno 9 sati, naš broj telefona je 476-515, naša mail adresa je radio.bkludoa.bih.net.ba, naša zemaljska adresa je Trg Avdi Ćuka, broj 16.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: Bosna moja. Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum salam, Elvire, kako si?
1: Evo ga, radno, dobro sam, kako ste vi, svi skupa.
0: Je li još noć kod tebe?
1: Kod mene još nisu, svjetlo je propjevalo kod mene 3 sata i minuta ujutru, tako da još je mrakata.
0: Evo, reci nam ovaj, nakon iz prve ruke, kako je Amerika ovoga jutra, spremali se za zmajeve?
1: Pa mogu te reći, jučer sam malo obišao ove naše par restorana što ima u ovom Lovrenselu gdje ja živim. Vidim da je poluprazno, što znači da je dosta naše raje otišlo tamo, ali vidim da se svi pripremaju za gledanje uživo, mislim, ono, grupno gledanje, s tim što je i ovaj major, to je nešto slično kao u Bosni, gradonačelnik, napravio Orlovo zmajevo gnijezdo, tako bi ja nazvao, da Bosanci i Amerikanci skupa gledaju utakmicu na velikom platnu, tako da će to biti neki, nadam se da neće biti incidenata, pošto će biti prilika da ljudi kupe i alkohol na tom mjestu i sve ostalo, hrana i piće. Tako da ono, svašta je da očekivati.
0: Simo, ovih dana susrete sa našima, susrete sa Amerikancima, kakva su očekivanja?
1: Pa, ovdje gdje ja živim, nas Amerikanci jako postuju, vole nas i oni, ono, nema zle krvi. A naši ko naši, naši onaj koja je imao sreću da ode tamo u Sjetlu, pa je sad tu, oni što nisu išli, oni su sad iz Inata odšli u San Francisco, što ja kažem nama krajišnicima, kad mi je jedan naš Boša rekao da ćemo izgubiti, ja kažem samo treba našim krajišnicima, onim tamo u timu reći, ma nema šanse da damo 3 gola, ima da damo i 4.
0: Da, ina da proradi.
1: Ja, samo to i ništa drugo, to je reto za uspje.
0: E, neće tim Amerikancima biti krivo, nikad ispadnu od nas, ko što nije našim prijateljima iz Italije.
1: Neće, oni su jako toleranti što se toga tiče, oni su fair play igrači, samo što će ovo biti sudar steroida i onoga mišića sa sudarom obraza i časti prema svojoj državi što se tiče naše reprezentacije. Tako da onaj, naši samo trebaju da se posvete, onaj, da budu ono složni, da ne budu sebični i nadam se da će biti sličan rezultat kao sa Katarom.
0: Evo, ti si bio tamo na utakmici, ovo pripremno je, kako su emocije, kako je to kad vidiš ljude svih dijelova svijeta iz Bosne i Hercegovine na jednom mjestu? Da je Bosna, eto, u centru Setluisa, a na sve Bosanci i Hercegovici.
1: Ja nisam neki veliki, što se tiče sportista, što se fudbala tiče, ali sam tad, poslije te utakmice, sam sebi rekao da nisam

Jazoviću, puno zdravlja, sreće, radosti, uspjeha, napretka. 9 je i 9. I will assimilate. Čestitke Zmajevima na dosadašnjim rezultatima i sretno večeras, poručuje također naš dopisnik Almin Bešić.

I am from Bosnia, poručuje i naša redovna slušateljka Ramiza iz sunčane Švedske. Dakle, imali smo našeg dopisnika iz Sjedinjenih Država, Elvara Elijazovića, našeg dopisnika iz Krčane, a povremeno iz prestolnice Bosne, iz Njemačke, Almina Bešća, a imamo i našu Ramizu Murtić iz daleke sunčane, ona kaže ovog jutra Švedske, kaže selam aleikum i pozdrav, želim da uputim čestitku našim zlatnim momcima, našim zmajevima, našim ambasadorima večeras da ostvare pobjedu od srca. Naši zlatni zmajevi su pokazali da mogu sa svima igrati, to su naši pobjednici, od srca im želim pobjedu. Selam za rodbinu, prijatelje, komšije, sve vas u studiju, reži, sve Bosance i Hercegovice, ma gdje bili, selam od Ramiza iz sunčane Švedske.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Sam se Vlada Iljasović i želim mome starku rođendan sretan 17. punih 17. godina. Tu mu želim njegova Nina Vlada Iljasović i da bude živ i zdrav. Samo to i dobar u školi i sve najbolje mu želim. I mome Jelomeru Ljazoviću želim sretan put u vožnji, da se čuva dobro i da najbija za našu Bosnu.
0: Hvala vam najljepša, Dževada, i vama lijep i ugodan dan, dobra hladovina, Elveru, puno srće za volanom, a vašem i našem Tariku, sretan 17. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i radosti, dobar uspjeh u školi i puno lijepih životnih trenutaka.

0: Igraj Bosno, igraj, ne daj se. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Programu ste, izvolite.
1: Ovo jutro, Arfa, da pošalim poselanim dragu moj džvađu i sve Krupljane i njenom unuku sretan rođendan. Sve najbolje vam svima želim.
0: Hvala vam najljepša i vama također svako dobro, posebno dobro zdravlje i dobra hladovina.

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine, ambasadori Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, koje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili na San Jose Parku, koji se nalazi 15 minuta vožnje od San Francisco Bay Area stadiona, na kojem će igrati utakmicu protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Novinari su trening mogli pratiti 15 minuta, nakon čega su morali napustiti stadion, a Barbarić sa svojim saradnicima iz stručnog štaba u nastavku uigravao taktičke varijante za ovaj novi izazov. Posjećamo utakmica 16. finala Mundijala, smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija između Bosne i Hercegovine i Amerike, igra se na stadionu u San Francisco u noći srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata po našem vremenu. Okupljenim novinarima, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nekada legendarni kapiten, a sada legendarni selektor Sergej Barbarez je rekao sljedeće.
2: Šta smatrate da su naše najveće prednosti i šta smatrate da su najveće mane Amerikanaca kada je u pitanju sutrašnje utakmice? Hvala.
3: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju. Kako igraju, kako koriste

0: ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: I Bosna se nešto pita, izjavio je bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centar for Balkana svih vremena, čovjek koji na najvećoj svjetskoj sceni postigao skoro 500 golova. Evo šta je pred večerašnju utakmicu medijima izjavio kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko.
2: Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije je sutra pred nama. Kako su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
3: Pa bilo ih je veliki, sad da li je ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstva, sigurno da je, s obzirom da smo prvi put u toj nokaut fazi, sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače, na kraju krajeva i zamjene, s obzirom da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
4: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi u stvarno u superlativima, ne samo za cijelu tvoju karijeru, nego i ono što si pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
3: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača im igra u Europi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal, i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo, i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
5: Evo Edine, spomenuo se da mi znamo protiv koga igramo. Međutim, sudeći po njihovim izjavama, oni nas podcjenjuju. Ti si imao priliku da im zabijaš na dva gola na Koševu, imao si priliku da igraš u Engleskoj protiv tog tima Howarda. Pa evo, kako komentarišeš te njihove izjave podcjenjivačke?
3: Pa dobro, mislim, ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne bi pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši na svijetu, i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto pita.
1: I Bosna se nešto pita, rekao je najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, bosanski dijamant, bosanski kapitena, najbolji

0: Centarfor Balkana Sihromena, čovjek koji je dao približno 500 golova na velikoj svjetskoj sceni. Još je dodao Edin Džeko, svi pričaju o Bosni i Hercegovini. Milioni ljudi širom svijeta ovih su dana googlali da vide ko je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. A googlao je i pregledao utakmice Bosne i Hercegovine selektor nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino. On ima veliki respekt prema našoj reprezentaciji. Putio je veliko upozorjenje svojim igračima i medijima uoči večerašnjeg duela protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Iskusni stručnjak poručuje da njegovi izabranici utakmicu protiv Zmajeva moraju doživjeti kao finale, jer u nokaut fazi nema prava na grešku. Ovo je finale svjetskog prvenstva. Ako ne budemo tako razmišljali, mislim da ćemo imati velikih problema. Vidjeli smo koliko su sve utakmice nokaut faze bile teške, kaže selektor Amerike Pochettino. Nema druge prilike ako izgubite. Ako prođemo dalje i naredna utakmica bit će novo finale. Ne vjerujem da smo favoriti u ovoj utakmici. Svi su govorili da je Njemačka favorit protiv Paragvaja, pa je ispala. Brazil je imao ogromnih problema protiv Japana. Ovo svjetsko prvenstvo pokazalo je da morate biti veoma oprezni kada govorite ko je favorit, a ko outsider, istakao je selektor Sjedinjenih Američkih Država, Argentinac Mauricio Pochettino. Razumijem zašto nas ljudi smatraju favoritima. Igramo kod kuće i imat ćemo podršku navijača, ali Bosnu i Hercegovinu izuzetno poštujemo i respektujemo. Ako želimo pobijediti, moramo odigrati najbolju utakmicu do sada. Zajedničko gledanje nogometne utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u Zmajevom gnjezdu. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje još jedne historijske utakmice. Zmajevo gnjezdo seli sa starog grada u gradsku dvoranu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova javno gledanje utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina 2. jula u 2 sata iza ponoći neće biti održano na starom gradu. Zmajevo gnjezdo seli u gradsku sportsku dvoranu. Sve ostalo ostaje isto. Ista emocija, isto navijanje, ista ljubav, iste želje prema našim Zmajevima. Dođite da zajedno ispunimo dvoranu, stvorimo sjajnu atmosferu i budemo vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Gradska sportska dvorana će biti otvorena već od ranih večernjih sati. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu. A na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu je 21. dan. Danas je Meksiko savladao Ekvador sa 2:0. Jučer Francuska savladala Švedsku sa 3:0, dok je Norveška izbacila obalu Slonovače sa 2:1. Igraju danas još i Engleska i Kongo od 18 sati, te od 22 sata Belgija i Senegal. A onda u 2 sata iza ponoći u San Francisco lete Zmajevi, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

9 sati i 30 minuta, hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, uvijek s tobom, tu si, tu su tvoje kćeri i sinovi. Salam i pozdravljam vas svi u Magde, bili od Rta Dobre Nade do Skandinavije, od Aljaske i Amerike do Australije. Pa kratkih servisnih informacija, idemo na puteve Bosne i Hercegovine i dalje s našim programom, a sve u duhu, u cilju za naše, za zmajeve. Po informacijama kojima raspolaže Gradski operativni centar civilne zaštite, danas neće biti vode u naselju Svetinja od 8 do 12 sati. Po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, danas od 8 do 12 sati neće biti vode u naselju Svetinja. Što se tiče električne energije, daleko od Perna, danas bez napona od 8.30 do 15 sati, što znači da šire područje Pištolina i Jezerskog neće imati struje danas od 8.30 do 15 sati. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, a mi hajmo na puteve Bosne i Hercegovine. Tamo je ovog jutra dežurna Bisera Hašimbegovića. Vas pozivamo da smanjite gas, da izbjegavate rizična pritisanja, da držite ostojanje između vozila, da vas ne povuče ova euforija, pa vi nešto na brzinu dobavite i eto belaja, nego da svi uđemo zajedno u noć, zajedno podržimo zmajeve i zajedno dočekamo veliku pobjedu. Bisera Hašimbegović, Bosansko-Hercegovički automotoklub. Smanjite gas!

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona.

0: već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 30. juna 2026. godine u 91. godini života na Ahiret preselila Izić, rođena Šarić, Ale Zina iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije Bosanska Krupa u četvrtak 2. jula 2026. godine u 17 sati i 40 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni kćirka Adila, sin Refik, unučad Azra, Mirza, Ervin i Emir, sestra Ajša i Asima, sestrična Majda, familije Komić, Hadžić, Jambrešić, Bartolović, Šarić i Mosledanagić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Nakon sastanka koji će početi u 11 sati i 15 minuta, bit će objavljen

Jedno saopćenje, najavljeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima izaći će velika kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Vašingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu. Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i otkrivanje ilegalnog boravka stranih državljana na teritoriji Bosne i Hercegovine. Požari širom Hercegovine, grom izazvao požar kod Jablanice i ir traktori gasili vatru kod Stoca. Tri požara izbila su na području Dalmacije nakon što je to područje pogodilo nevrijeme sa gradom i grmljavinom. Danas počinje irsko predsjedavanje Europskom unijom, čiji će prioriteti s obzirom na nestabilnost i izazove u svijetu biti evropska konkurentnost, evropska vrijednost i evropska bezbjednost. U urušavanju krova privatne škole na istoku Pakistana poginulo je najmanje 14 učenika, saopćili su policijski i spasilački zvaničnici. U Venezueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je komandant Južne komande vojske SAD-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku u 2 sata po našem vremenu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: slušate program...
1: Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Nakon sastanka koji će početi u 11 sati i 15 minuta, bit će objavljeno saopćenje, najavljeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima izaći će Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Vašingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu. Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i otkrivanje ilegalnog boravka stranih državljana na teritoriji Bosne.

Hercegovine. Požari širom Hercegovine, grom izazvao požar kod Jablanice i Ir traktori gasili vatru kod Stoca. Tri požara izbila su na području Dalmacije nakon što je to područje pogodilo nevrijeme sa gradom i grmljavinom. Danas počinje Irsko predsjedavanje Europskom unijom, čiji će prioriteti s obzirom na nestabilnost i izazove u svijetu biti evropska konkurentnost, evropska vrijednost i evropska bezbjednost. U urušavanju krova privatne škole na istoku Pakistana poginulo je najmanje 14 učenika, saopćili su policijski i spasilački zvaničnici. U Venecueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je komandant Južne komande vojske SAD-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku u 2 sata po našem vremenu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 1

81650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 30. juna 2026. godine u 91. godini života na Ahiret preselila Izić, rođena Šarić, Ale Zina iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije Bosanska Krupa u četvrtak 2. jula 2026. godine u 17 sati i 40 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni kćirka Adila, sin Refik, unučad Azra, Mirza, Ervin i Emir, sestra Ajša i Asima, sestrična Maida, familije Komić, Hadžić, Jambrešić, Bartolović, Šarić i Mosledanagić.

0: Više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na europskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Europskom unijom. Udar groma izazvao je požar na lokaciji Bunar iznad gradske deponije Zakom u Jablanici. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navode da je požar koji je izbio na nepristupačnom terenu i dalje aktivan. Prema informacijama Operativnog centra na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u posljednja 24 sata zabilježeno je 16 požara. Pretežno je gorjela trava i nisko raslinje, šuma i otpad. Gorjeli su i električni stup, stupovi, suha i nepokošena trava na plaži Patak u mjestu Čelebići kod Konjica, a ponovo je gorio i otpad na deponiji u Boraku Mostaru. Dva IR traktora pomagala su u gašenju požara kod Stoca, a iz mostarskog aerodroma ističu kako se iz dana u dan potvrđuje koliko su IR traktori potrebni Mostaru i cijelom jugu Bosne i Hercegovine, posebno u ljetnim mjesecima. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji, čija je najveća dozvoljena masa zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tona, a koja obavljaju međunarodni prijevoz robe, moraće da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije. Također, ovi uređaji bilježe granične prijelaze, mjesta utovara i istovara robe, kao i aktivnosti vozača tokom vožnje. Nove obaveze važe za laka komercijalna vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu ili kabotažu, odnosno prijevoz robe unutar druge države. Do sada je obaveza ugradnje tahografa važila uglavnom za vozila koja su teža od 3,5 tona, ali evropska pravila koja se postepeno uvode od 2023. godine sada obuhvataju i manja vozila koja učestvuju u međunarodnom prijevozu. Izuzeća ostaju na snazi za prijevoz ručno izrađene robe, kao i za vozila koja se koriste u nekomercijalne svrhe, kada upravljanje vozilom nije osnovna djelatnost tog vozača. Propisi će važiti na teritoriji Europske unije, ali i u Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Norveškoj, Islandu i Velikoj Britaniji.
1: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine, ambasadori Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, koje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili na San Jose Parku, koji se nalazi 15 minuta vožnje od San Francisco Bay Area stadiona, na kojem će igrati utakmicu protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Novinari su trening mogli pratiti 15 minuta, nakon čega su morali napustiti stadion, a Barbarez je svojim saradnicima iz stručnog štaba u nastavku uigravao taktičke varijante za ovaj novi izazov. Posjećamo utakmica 16. finala Mundijala, smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija između Bosne i Hercegovine i Amerike, igra se na stadionu u San Francisco u noći srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata po našem vremenu. Okupljenim novinarima, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nekada legendarni kapitena, sada legendarni selektor Sergej Barbarez je rekao sljedeće.
2: Šta smatrate da su naše najveće prednosti i šta smatrate da su najveće mane Amerikanaca kada je u pitanju sutrašnje utakmice? Hvala.
3: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo, i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako, i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje,

0: U nas već vodi jedno godinu i pol dana naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: I Bosna se nešto pita, izjavio je bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centar for Balkana svih vremena, čovjek koji na najvećoj svjetskoj sceni postigao skoro 500 golova. Evo šta je pred večerašnju utakmicu medijima izjavio kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko.
2: Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije je sutra pred nama. Kako su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
3: Pa bilo ih je veliki, sad da li je ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da je, s obzirom da smo prvi put u toj nokaut fazi, sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače, na kraju krajeva i zamjene, s obzirom da, da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel, sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
4: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi u stvarno u superlativima, ne samo za cijelu tvoju karijeru, nego i ono što se pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
3: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal, i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo, i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
5: Evo Edine, spomenuo se da mi znamo kako da igramo. Međutim, sudeći po njihovim izjavama, oni nas ocjenjuju. Ti si imao priliku da im zabijaš na dva gola na Koševu, imao si priliku da igraš u Engleskoj protiv tog tima Howarda. Pa evo, kako komentarišeš te njihove izjave podcjenjivačke?
3: Pa dobro, mislim, ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je ono to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne bi pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši na svijetu, i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto pita.
1: I Bosna se nešto pita, rekao je najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centar for Balkana svih vremena, čovjek koji je dao približno 500 golova na velikoj svjetskoj sceni. Još je dodao Edin Džeko, svi pričaju o Bosni i Hercegovini. Milioni ljudi širom svijeta ovih su dana googlali da vide ko je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. A googlao je i pregledao utakmice Bosne i Hercegovine selektor nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

0: država Mauricio Pochettino, on ima veliki respekt prema našoj reprezentaciji. Uputio je veliko upozorenje svojim igračima i medijima uoči večerašnjeg duela protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Iskusni stručnjak poručuje da njegovi zabranici utakmicu protiv Zmajeva moraju doživjeti kao finale, jer u nokaut fazi nema prava na grešku. Ovo je finale svjetskog prvenstva. Ako ne budemo tako razmišljali, mislim da ćemo imati velikih problema. Vidjeli smo koliko su sve utakmice nokaut faze bile teške, kaže selektor Amerike Pochettino. Nema druge prilike ako izgubite. Ako prođemo dalje, i naredna utakmica bit će novo finale. Ne vjerujem da smo favoriti u ovoj utakmici. Svi su govorili da je Njemačka favorit protiv Paragvaja, pa je ispala. Brazil je imao ogromnih problema protiv Japana. Ovo svjetsko prvenstvo pokazalo je da morate biti veoma oprezni kada govorite ko je favorit, a ko outsider, istakao je selektor Sjedinjenih Američkih Država, Argentinac Mauricio Pochettino. Razumijem zašto nas ljudi smatraju favoritima. Igramo kod kuće i imat ćemo podršku navijača, ali Bosnu i Hercegovinu izuzetno poštujemo i respektujemo. Ako želimo pobijediti, moramo odigrati najbolju utakmicu do sada. Zajedničko gledanje nogometne utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u Zmajevom gnjezdu. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje još jedne historijske utakmice. Zmajevo gnjezdo seli sa starog grada u gradsku dvoranu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, javno gledanje utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina 2. jula u 2 sata iza ponoći neće biti održano na starom gradu. Zmajevo gnjezdo seli u gradsku sportsku dvoranu. Sve ostalo ostaje isto. Ista emocija, isto navijanje, ista ljubav, iste želje prema našim Zmajevima. Dođite da zajedno ispunimo dvoranu, stvorimo sjajnu atmosferu i budemo vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Gradska sportska dvorana će biti otvorena već od ranih večernjih sati. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu. A na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu je 21. dan. Danas je Meksiko savladao Ekvador sa 2:0. Jučer Francuska savladala Švedsku sa 3:0, dok je Norveška izbacila obalu Slonovače sa 2:1. Igraju danas još i Engleska i Kongo od 18 sati, te od 22 sata Belgija i Senegal. A onda u 2 sata iza ponoći u San Francisco lete Zmajevi, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Mada će u drugom dijelu dana preovladavati nestabilno vrijeme sa kišom, opća slika će ipak biti ljepša, s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Uz osjetno niže temperature u noćnim satima, mogućnost

12 sati i 32 minute, poštovani slušaoci, vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa za 1. juli, a sa vama su danas Behim i Sihada. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će svakako usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Kada je u pitanju vjetar, on je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Mada će u drugom dijelu dana preovladavati nestabilno vrijeme sa kišom, opća slika će ipak biti ljepša, s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, oni neće imati jačih tegoba. Uz osjetno niže temperature u noćnim satima, mogućnost mirnijeg sna također će imati pozitivan efekat. A kada je u pitanju mogućnost mirnijeg sna, mi ćemo možda spavati samo negdje tamo do 12 sati i to je čak upitno, jer večere svakako igraju naši zmajevi i mi to moramo gledati i moramo podržavati. Prijeći ćemo kratko na informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba da vidimo kakvo je stanje na putevima i cestama u našoj zemlji, a nakon završenog uviđaja od 12 sati normalizovan je saobraćaj u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje. Prema prikupljenim podacima, zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. U Hercegovini je suho, ali upozorava se na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čičibihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu.

ulicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova, i to neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prilazu Zubci pojačan je promet putničkih vozila, i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Oprezno vozite, sretan put!

Također važna obavijest iz javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova javno gledanje utakmice SAD Bosna i Hercegovina večeras u 2 sata iza ponoći neće biti održano na Starom gradu. Međutim, Zmajevo gnjezdo seli u gradsku sportsku dvoranu. Sve ostalo ostaje isto, ista emocija, isto navijanje, ista ljubav prema našim Zmajevima. Dođite da zajedno ispunimo dvoranu, stvorimo sjajnu atmosferu i svakako budemo vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Gradska sportska dvorana, dvorana će biti otvorena već od ranih večernjih sati. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu, ovaj put pod sigurnim krovom. Idemo Bosna i Hercegovino. Svakako, ukoliko Tarik Halkić bude kasnije u mogućnosti, mi ćemo ga kontaktirati uživo u program. Međutim, evo trenutno zbog obaveza kaže da to nije u mogućnosti, ali možda bude tamo negdje do 13 sati i 30 minuta.

cijela naša zemlja, a evo i Sarajevski tramvaj od jutro su u znaku bosansko-hercegovačkih reprezentativaca u oči historijske utakmice koja se igra protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Tramvaji su osvanuli u potpuno novom ruhu, a sve je u znaku podrške bosansko-hercegovačkoj nogometnoj reprezentaciji. Na gradskim šinama se voze tramvaji koji su na svojim led zaslonima zamijenili standardna odredišta i to imenima Edina Džeke i Sergeja Barbareza. Pa je tako stanica Baš Čaršija preimenovana u Edin Džeko, a stanica Neđarići u ime Barbarez. Večeras će se igrati historijska utakmica Bosne i Hercegovine i to na svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu.

Također, ono što je zanimljivo jeste da je jedan od najpoznatijih srpskih influencera, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, uložio 10.000 eura na prolaz Bosne i Hercegovine i to u osminu finala svjetskog prvenstva. Influencer Bogdan Ilić, Baka Prase, vjeruje u prolaz Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država i odlučio je uplatiti čak 10.000 eura na prolaz Majeva. U slučaju da mu tiket prođe, čemu se svakako nadamo, dobitak je 47.500 eura. Iako klađenje ni u kom slučaju nije dobro ni po koga od nas, ipak ono što je pozitivno u cijeloj ovoj priči jeste da i tamo u Srbiji vjeruju u uspjeh naših Zmajeva.

Također, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što smo već rekli, u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što je već pomenuto više puta danas u programu Radija Bosanska Krupa, igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. U oči tog duela pažnju javnosti izazvala je izjava novinarke ABC-a koja je govorila o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. I rekla je, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država igraće protiv Bosne i Hercegovine iduće srijede. Jedino znam o Bosni, ne bih je znala pokazati niti na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. Zato što su se Sjedinjene Američke Države vratile, bolji smo nego ikad. To je iduće srijede. Pripremite se Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobit ćete. To je iduće srijede, izjavila je novinarka Velez. Na te riječi odgovorio je kapiten Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, koji je pred američkim medijima komentarisao cijelu situaciju. A Džeko je rekao da to više govori o njoj nego o nama. Sada je važno

će biti lak protivnik. Wall Street Journal duel najavljuje pod naslovom Zmajevi koji ruše favorite nadaju se da će prekinuti američki put na svjetskom prvenstvu. Zmajevi, kako glasi nadimak reprezentacije Bosne i Hercegovine u dosadašnjem dijelu turnira, stekli su reputaciju ekipe koja ne igra samo fudbal, već i vodi pravu fizičku bitku baš na terenu. Umjesto lepršave pas igre ili tehnički raskošnih driblinga, Bosna i Hercegovina se nametnula kao tim koji protivnicima otežava svaki posjed lopte i to kroz agresivan i čvrst pristup. Selektor Sergej Barbarez jasno je poručio kakav pristup očekuje i kaže pokušat ćemo da napravimo probleme i naravno da pobjedimo utakmicu, stoji u izjavi selektora Bosne i Hercegovine. Statistika dodatno potvrđuje takav stil igre. Nijedna od 32 reprezentacije koje su izborile nokaut fazu nije napravila više prekršaja od Bosne i Hercegovine, čak 46 u grupnoj fazi, što ih svrstava na sam vrh po fizičkom intenzitetu. Uprkos kritikama, u timu ne bježe od takvog identiteta. Naprotiv, Zmajevi ga prihvataju kao način da kompenzuju razliku u individualnom kvalitetu u odnosu na svoje jače rivale, pa se očekuje da i protiv Amerikanaca ponovo igraju baš na ivici dozvoljenog.

Također, za kraj prvog dijela otvorenog programa, ono što je izuzetno zanimljivo jeste da nogometna groznica u Sjedinjenim Američkim Državama dostiže vrhunac uoči dvoboja Bosne i Hercegovine i domaćina svjetskog prvenstva. Utakmica u San Francisku i dalje je jedan od najvećih događaja 16. finala, ali navijači koji su čekali posljednji trenutak sada mogu proći znatno jeftinije, jer u posljednja 72 sata cijene ulaznica pale su za gotovo 500 dolara. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za ovo prvo javljanje u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Vi uživajte u ovim navijačkim pjesmama i muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera. Ja sam ponovo sa vama od 13 sati.

Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Da je Bosna bila tamo što pitaju među Srba i Hrvata, rekao nećete nijednu drugu, ono će Bosna ne postati. Pa neka bude Republika Evropa, Bosna. To smo mi rešili već od početka, kad smo počeli ovaj dan. Vodimo slobode vaše ime. Da. Imali smo tu namjer na napravi. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može pazati, Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Šta bude Bosna? Bez obzira što to nije jedna nazva.
1: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, Brasili, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
2: Također večeras, pored neuništivog kapitena Edina Džeke, domaći će najviše strahovati od izuzetno ofanzivnog napadačkog dila Zmajeva, koji se sastoji još od Ermedina Demirovića, Kerima Alajbegovića i Esmira Bajrektarevića. Ne treba tu zaboraviti ni Jovu Lukića, koji je zabio prvi gol za našu selekciju na ovom mundijalu, ali i Ermina Mahmića, koji je za sad najbolji strilac Zmajeva sa 2 postignuta gola. S druge strane, Amerikance s klupe predvodi karizmatični Argentinac. Ovaj iskusni stručnjak koji je radio u Španiji, Engleskoj i Francuskoj vodi izuzetno jak tim. Međutim, prema predviđanjima svjetskih medija, kažu da je za Bosnu i Hercegovinu i Zmajeve najbitnije da izdrže prvih 30 minuta, kada se smatra da bi Sjedinjene Američke Države onako najaktivnije mogle biti na terenu.

0: Anište, želio bih pozdraviti sve slušalce radija Bosanska kruka od Safeta Nadarić.
1: 13:30, poštovani slušaoci, uživajte u ovim dobrim navijačkim pjesmama, u ovoj našoj navijačkoj euforiji. Ja se nadam svakako da će nas mnogo večeras gledati utakmicu naše reprezentacije, naših zmajeva. Mi vjerujemo svakako u pobjedu i u to da nastavljamo pisati historiju naše zemlje i naših zmajeva. Hvala vam na pažnji, svakako ostanite i dalje uz 97,5.
2: Srdačno vas pozdravljam, vaš čin.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putni prevoz, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Nakon sastanka koji će početi u 11 sati i 15 minuta predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima izaći će velika kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Vašingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu. Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i otkrivanje ilegalnog boravka stranih državljana na teritoriji Bosne i Hercegovine. Požari širom Hercegovine, grom izazvao požar kod Jablanice i ir traktori gasili vatru kod Stoca. Tri požara izbila su na području Dalmacije nakon što je to područje pogodilo nevrijeme sa gradom i grmevinom. Danas počinje irsko predsjedavanje Europskom unijom, čiji će prioriteti s obzirom na nestabilnost i izazove u svijetu biti evropska konkurentnost, evropska vrijednost i evropska bezbjednost. U urušavanju krova privatne škole na istoku Pakistana poginulo je najmanje 14 učenika, saopćili su policijski i spasilački zvaničnici. U Venecueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je komandant Južne komande vojske SAD-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku u 2 sata po našem vremenu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brske brigade, Osmača 2026.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 30. juna 2026. godine u 91. godini života na Ahiret preselila Izić, rođena Šarić, Ale Zina iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije Bosanska Krupa u četvrtak 2. jula 2026. godine u 17 sati i 40 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni kćirka Adila, sin Refik, unučad Azra, Mirza, Ervin i Emir, sestra Ajša i Asima, sestrična Maida, familije Komić, Hadžić, Jambrešić, Bartolović, Šarić i Mosledanagić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Bosna i Hercegovina večeras igra protiv SAD-a za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Kaja Kalas u posjeti Bosni i Hercegovini. Na snazi nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobar vam dan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovaraće danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosne i Hercegovini, u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila i u aprilu 2025. godine. Tokom te posjete poručila je da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese. Posjeta Kalas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na europskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom. Udar groma izazvao je požar na lokaciji Bunar iznad gradske deponije Zakom u Jablanici. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navode da je požar koji je izbio na nepristupačnom terenu i dalje aktivan. Prema informacijama Operativnog centra na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u posljednja 24 sata zabilježeno je 16 požara. Pretežno je gorjela trava i nisko raslinje, šuma i otpad. Gorjeli su i električni stupovi, suha i nepokošena trava na plaži Patak u mjestu Čelebići kod Konjica, a ponovo je gorio i otpad na deponiji Uborak u Mostaru. Dva IR traktora pomagala su u gašenju požara kod Stoca, a iz mostarskog aerodroma ističu kako se iz dana u dan potvrđuje koliko su IR traktori potrebni Mostaru i cijelom jugu Bosne i Hercegovine, posebno u ljetnim mjesecima. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji, čija je najveća dozvoljena masa zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tona, a koja obavljaju međunarodni prijevoz robe, moraće da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije. Također, ovi uređaji bilježe granične prijelaze, mjesta utovara i istovara robe, kao i aktivnosti vozača tokom vožnje. Nove obaveze važe za laka komercijalna vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu ili kabotažu, odnosno prijevoz robe unutar druge države. Do sada je obaveza ugradnje tahografa važila uglavnom za vozila koja su teža od 3,5 tona, ali evropska pravila koja se postepeno uvode od 2023. godine sada obuhvataju i manja vozila koja učestvuju u međunarodnom prijevozu. Izuzeća ostaju na snazi za prijevoz ručno izrađenih

0: određene robe, kao i za vozila koja se koriste u nekomercijalne svrhe, kada upravljanje vozilom nije osnovna djelatnost tog vozača. Propisi će važiti na teritoriji Europske unije, ali i u Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Norveškoj, Islandu i Velikoj Britaniji.
1: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine, ambasadori Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, koje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili na San Jose Parku, koji se nalazi 15 minuta vožnje od San Francisco Bay Area stadiona, na kojem će igrati utakmicu protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Novinari su trening mogli pratiti 15 minuta, nakon čega su morali napustiti stadion. Barbarić sa svojim saradnicima iz stručnog štaba u nastavku uigravao taktičke varijante za ovaj novi izazov. Posjećamo utakmica 16. finala mundijala smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija između Bosne i Hercegovine i Amerike. Igra se na stadionu u San Francisco u noći srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata po našem vremenu. Okupljenim novinarima selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nekada legendarni kapitena, sada legendarni selektor Sergej Barbarez, je rekao sljedeće.
2: Šta smatrate da su naše najveće prednosti i šta smatrate da su najveće mane Amerikanaca kada je u pitanju sutrašnje utakmice? Hvala.
3: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju. Kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo, i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako, i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se, na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: I Bosna se nešto pita, izjavio je bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centar for Balkana svih vremena, čovjek koji na najvećoj svjetskoj sceni postigao skoro 500 golova. Evo šta je pred večerašnju utakmicu u medijima izjavio kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko.
4: Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije je sutra pred nama. Kako su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
5: Pa bilo ih je velikih, sad da li je ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da je, s obzirom da smo prvi put u toj knockout fazi, sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače, na kraju krajeva i zamjene, s obzirom da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
6: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi u stvarno u superlativima.

0: ne samo za cijelu tvoju karijeru, nego i ono što se pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
1: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa, Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača im igra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal, ali sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo, i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
2: Evo Edine, spomenuo se da mi znamo kako koga igramo. Međutim, sudeći po njihovim izjavama, oni nas ocjenjuju. Ti si imao priliku da im zabijaš na dva gola na Koševu, imao si priliku da igraš u Engleskoj protiv tog tima Howarda. Pa evo, kako komentarišeš te njihove izjave, ocjenjivačke?
1: Pa dobro, mislim, ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši na svijetu, i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto pita.
3: I Bosna se nešto pita. Rekao je najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, bosanski dijamant, bosanski kapitena, najbolji centarfor Balkana svih vremena, čovjek koji je dao približno 500 golova na velikoj svjetskoj sceni. Još je dodao Edin Džeko, svi pričaju o Bosni i Hercegovini. Milioni ljudi širom svijeta ovih su dana googlali da vide ko je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. A googlao je i pregledao utakmice Bosne i Hercegovine selektor nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino. On ima veliki respekt prema našoj reprezentaciji. Putio je veliko upozorenje svojim igračima i medijima uoči večerašnjeg duela protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Iskusni stručnjak poručuje da njegovi zabranici utakmicu protiv Zmajeva moraju doživjeti kao finale, jer u nokaut fazi nema prava na grešku. Ovo je finale svjetskog prvenstva. Ako ne budemo tako razmišljali, mislim da ćemo imati velikih problema. Vidjeli smo koliko su sve utakmice nokaut faze bile teške, kaže selektor Amerike Pochettino. Nema druge prilike ako izgubite. Ako prođemo dalje, i naredna utakmica bit će novo finale. Ne vjerujem da smo favoriti u ovoj utakmici. Svi su govorili da je Njemačka favorit protiv Paragvaja, pa je ispala. Brazil je imao ogromnih problema protiv Japana. Ovo svjetsko prvenstvo pokazalo je da morate biti veoma oprezni kada govorite ko je favorit, a ko outsider, istakao je selektor Sjedinjenih Američkih Država, Argentinac Mauricio Pochettino. Razumijem zašto nas ljudi smatraju favoritima. Igramo kod kuće i imat ćemo podršku navijača, ali Bosnu i Hercegovinu izuzetno poštujemo i respektujemo. Ako želimo pobijediti, moramo odigrati najbolju utakmicu do sada. Zajedničko gledanje nogometne utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u Zmajevom gnjezdu. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje još jedne historijske utakmice. Zmajevo gnjezdo seli sa starog grada u gradsku dvoranu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, javno gledanje utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina 2. jula u 2 sata iza ponoći neće biti održano na starom gradu.

0: Zmajevo gnjezdo seli u gradsku sportsku dvoranu. Sve ostalo ostaje isto. Ista emocija, isto navijanje, ista ljubav, iste želje prema našim Zmajevima. Dođite da zajedno ispunimo dvoranu, stvorimo sjajnu atmosferu i budemo vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Gradska sportska dvorana će biti otvorena već od ranih večernjih sati. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu je 21. dan. Danas je Meksiko savladao Ekvador sa 2:0. Jučer Francuska savladala Švedsku sa 3:0, dok je Norveška izbacila obalu Slonovače sa 2:1. Igraju danas još i Engleska i Kongo od 18 sati te od 22 sata Belgija i Senegal. A onda u 2 sata iza ponoći u San Francisco lete Zmajevi, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Mada će u drugom dijelu dana preovladavati nestabilno vrijeme sa kišom, opća slika će ipak biti ljepša, s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Uz osjetno niže temperature u noćnim satima, mogućnost mirnijeg sna također će imati pozitivan efekat.

0: zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
3: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci iz starešine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljen, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.

Jer i postavljeni su strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne tri godine. Usvojene smjernice predstavljaju temeljni dokument za planiranje javnih financija, na osnovu kojeg će biti izrađen dokument okvirnog budžeta, a potom i godišnji budžetski Unsko-sanskog kantona. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić istakao je da smjernice ekonomske i fiskalne politike predstavljaju fiskalni okvir za predvođenje ekonomske i fiskalne politike kantona. Usvajanjem ovog dokumenta, vlada Unsko-sanskog kantona započela je proces budžetskog planiranja za period od 2027. do 2029. godine s ciljem osiguravanja stabilnog upravljanja javnim financijama i usklađivanja budžetske politike s planiranim razvojnim prioritetima ovog kantona. Nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da završioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu imenuje Luisa J. Krišoka, on je danas preuzeo dužnost od dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Krišok je izrazio zahvalnost na povjerenju koje mu je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Kada je riječ o prioritetima u narednom periodu, on je naveo kako će OHR nastaviti da djeluje u dosadašnjem pravcu. Dosadašnji visoki predstavnik Kristijan Šmit čestitao je Krišoku i poželio mu puno uspjeha u obavljanju dužnosti koje su mu povjerene. Banja Lučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određeni broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor Centara za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović. Kod 16 djece i jedne vaspitačice u Banja Lučkom vrtiću Neven, koji djeluje u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, potvrđena je salmonela. Naveli su da je nakon prvih prijava zaraznog oboljenja sa dijagnozom enterokolitisa sprovedeno epidemiološko istraživanje, aktivno traženje oboljelih, epidemiološko anketiranje roditelja, pojačan zdravstveni nadzor, dezinfekcija prostora kao i druge mjere koje su propisane važećim procedurama za postupanje u slučaju zaraznih bolesti. Dodali su da je zaključeno sa 30. junom iz uzoraka koprokulture kod 16 djece i jedne vaspitačice iz vrtića Neven izolovana salmonela. Hrvatski premijer Andrej Plenković odgovorio je u srijedu predsjedniku Zoranu Milanoviću na njegov dopis vezan za sudjelovanje hrvatske vojske na mimohodu u Parizu, poručivši da ne vidi potrebu za sastankom dok predsjednik ne povuče svoju zapovijed, kojom pokušava spriječiti odlazak pripadnika hrvatske vojske u Francusku. Nakon konzultacija u vladi procijenili su da bi predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trebali sudjelovati na tom događaju, zajedno s predstavnicima oružanih snaga svih ostalih država članica Europske unije. Tim više što je Francuska sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, navodi se u dopisu Plenkovića. Navodi se i da je slijedom toga potpredsjednik vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio 30. juna 2026. godine u skladu s članom 69 stavom 5 zakona o odbrani, prema kojem odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine boda i niže donosi ministar odbrane. Odluku o sudjelovanju 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na navedenoj paradi te ju je uputio načelniku glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generalpukovniku Tihomiru Kundidu na daljnju provedbu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je cilj alijanse da ojača Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore sa Rusijom. Rutte je rekao da Ukrajina ne koristi vazdušni prostor NATO-a za napade na rusku teritoriju, pripisujući sve češće incidente sa ukrajinskim dronovima koji se pojavljuju iznad zemalja članica alijanse blizu ruskih granica takozvanim slučajnim odstupanjima. On je istakao da Ukrajina namjerno ne koristi vazdušni prostor NATO-a, dodajući da dronovi ponekad skreću sa svog kursa iz različitih razloga, uključujući elektronsko ratovanje ili druge faktore. Rutte je reagovao na izvještaje da su ukrajinski dronovi letjeli kroz vazdušni prostor balističkih zemalja kako bi napali ruske ciljeve. Istovremeno, Rutte je rekao da zbog Rusije ne spava noću i ocijenio da je Moskva glavna prijetnja sada i na duži rok.

0: nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine, ambasadori Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, koje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili na San Jose Parku, koji se nalazi 15 minuta vožnje od San Francisco Bay Area stadiona, na kojem će igrati utakmicu protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Novinari su trening mogli pratiti 15 minuta, nakon čega su morali napustiti stadion, a Barbarić sa svojim saradnicima iz stručnog štaba u nastavku uigravao taktičke varijante za ovaj novi izazov. Posjećamo utakmica 16. finala mundijala smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija između Bosne i Hercegovine i Amerike, igra se na stadionu u San Francisco u noći srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata po našem vremenu.
1: Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: I Bosna se nešto pita, izjavio je bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centar for Balkana svih vremena, čovjek koji na najvećoj svjetskoj sceni postigao skoro 500 golova. Evo šta je pred večerašnju utakmicu u medijima izjavio kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko.
2: Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije je sutra pred nama. Kako su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
3: Pa bilo ih je velikih, sad ali ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da jest, s obzirom jel, da smo prvi put u toj nokaut fazi i sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače, na kraju krajeva i zamjene, s obzirom da, da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
4: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi u stvarno u superlativima, ne samo za cijelu tvoju karijeru, nego i ono što se pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
3: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača im igra u Europi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal, ali sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo, i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
5: Evo Edine, spomenuo se da mi znamo protiv koga igramo. Međutim, sudeći po njihovim izjavama, oni nas procjenjuju. Ti si imao priliku da im zabijaš na 2 gola na Koševu, imao si priliku da igraš u Engleskoj protiv tog tima Howarda.

0: kako komentarišete što njihove izjave podcjenjivačke?
1: Pa dobro, mislim, ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je ono to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto u futbalu sigurno da ne pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da futbal je čudan, zato jest najljepši, najljepši na svijetu, i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto pita.
2: I Bosna se nešto pita. Rekao je najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, bosanski dijamant, bosanski kapitena, najbolji centarfor Balkana svih vremena, čovjek koji je dao približno 500 golova na velikoj svjetskoj sceni. Još je dodao Edin Džeko, svi pričaju o Bosni i Hercegovini. Milioni ljudi širom svijeta ovih su dana googlali da vide ko je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. A googlao je i pregledao utakmice Bosne i Hercegovine selektor nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino. On ima veliki respekt prema našoj reprezentaciji. Putio je veliko upozorenje svojim igračima i medijima uoči večerašnjeg duela protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Iskusni stručnjak poručuje da njegovi izabranici utakmicu protiv Zmajeva moraju doživjeti kao finale, jer u nokaut fazi nema prava na grešku. Ovo je finale svjetskog prvenstva. Ako ne budemo tako razmišljali, mislim da ćemo imati velikih problema. Vidjeli smo koliko su sve utakmice nokaut faze bile teške, kaže selektor Amerike Pochettino. Nema druge prilike ako izgubite. Ako prođemo dalje, i naredna utakmica bit će novo finale. Ne vjerujem da smo favoriti u ovoj utakmici. Svi su govorili da je Njemačka favorit protiv Paragvaja, pa je ispala. Brazil je imao ogromnih problema protiv Japana. Ovo svjetsko prvenstvo pokazalo je da morate biti veoma oprezni kada govorite ko je favorit, a ko outsider, istakao je selektor Sjedinjenih Američkih Država, Argentinac Mauricio Pochettino. Razumijem zašto nas ljudi smatraju favoritima. Igramo kod kuće i imat ćemo podršku navijača, ali Bosnu i Hercegovinu izuzetno poštujemo i respektujemo. Ako želimo pobijediti, moramo odigrati najbolju utakmicu do sada. Zajedničko gledanje nogometne utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u Zmajevom gnjezdu. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje još jedne historijske utakmice. Zmajevo gnjezdo seli sa starog grada u gradsku dvoranu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova javno gledanje utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina 2. jula u 2 sata iza ponoći neće biti održano na starom gradu. Zmajevo gnjezdo seli u gradsku sportsku dvoranu. Sve ostalo ostaje isto. Ista emocija, isto navijanje, ista ljubav, iste želje prema našim Zmajevima. Dođite da zajedno ispunimo dvoranu, stvorimo sjajnu atmosferu i budemo vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Gradska sportska dvorana će biti otvorena već od ranih večernjih sati. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu. A na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu je 21. dan. Danas je Meksiko savladao Ekvador sa 2:0. Jučer Francuska savladala Švedsku sa 3:0, dok je Norveška izbacila obalu Slonovače sa 2:1. Igraju danas još i Engleska i Kongo od 18 sati, te od 22 sata Belgija i Senegal. A onda u 2 sata iza ponoći u San Francisco lete Zmajevi, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.
3: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći sa četvrtka i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uslovit će kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. S padom temperatura zraka i prestankom ekstremnih vrućina, većina populacije osjetit će olakšanje jer se smanjuje opterećenje na kardiovaskularni sistem. Zbog nestabilnosti u atmosferi, promjene zračnog pritiska i padavina, kod osjetljivih osoba i dalje su moguće lakše tegobe poput promjene raspoloženja, umora ili glavobolje, ali znatno slabijeg intenziteta nego proteklih dana. Niže temperature tokom noći, posebno u noći s četvrtka na petak, omogućit će mirniji i kvalitetniji san za većinu osoba.

na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću, kao što je Bosna moja na svijetu.

0: Šta da vas?
1: Ljubav!

lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš srce.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike tog kantona za period od 2027. do 2029. godine, čime je definisan budžetski okvir i postavljeni su strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne tri godine. Usvojene smjernice predstavljaju temeljni dokument za planiranje javnih financija, na osnovu kojeg će biti izrađen dokument okvirnog budžeta, a potom i godišnji budžetski Unsko-sanskog kantona. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić istakao je da smjernice ekonomske i fiskalne politike predstavljaju fiskalni okvir za predvođenje ekonomske i fiskalne politike kantona. Usvajanjem ovog dokumenta, vlada Unsko-sanskog kantona započela je proces budžetskog planiranja za period od 2027. do 2029. godine s ciljem osiguravanja stabilnog upravljanja javnim financijama i usklađivanja budžetske politike s planiranim razvojnim prioritetima ovog kantona. Nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da završioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu imenuje Luisa J. Krišoka, on je danas preuzeo dužnost od dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Krišok je izrazio zahvalnost na povjerenju koje mu je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Kada je riječ o prioritetima u narednom periodu, on je naveo kako će OHR nastaviti da djeluje u dosadašnjem pravcu. Dosadašnji visoki predstavnik Kristijan Šmit čestitao je Krišoku i poželio mu puno uspjeha u obavljanju dužnosti koje su mu povjerene. Banja Lučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određeni broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor Centara za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović. Kod 16 djece i jedne vaspitačice u Banja Lučkom vrtiću Neven, koji djeluje u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, potvrđena je salmonela. Naveli su da je nakon prvih prijava zaraznog oboljenja sa dijagnozom enterokolitisa sprovedeno epidemiološko istraživanje, aktivno traženje oboljelih, epidemiološko anketiranje roditelja, pojačan zdravstveni nadzor, dezinfekcija prostora kao i druge mjere koje su propisane važećim procedurama za postupanje u slučaju zaraznih bolesti. Dodali su da je zaključeno sa 30. junom iz uzoraka koprokulture kod 16 djece i jedne vaspitačice iz vrtića Neven izolovana salmonela. Hrvatski premijer Andrej Plenković odgovorio je u srijedu predsjedniku Zoranu Milanoviću na njegov dopis vezan za sudjelovanje hrvatske vojske na

mimohodu u Parizu, poručivši da ne vidi potrebu za sastankom dok predsjednik ne povuče svoju zapovijed, kojom pokušava spriječiti odlazak pripadnika Hrvatske vojske u Francusku. Nakon konzultacija u vladi procijenili su da bi predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trebali sudjelovati na tom događaju, zajedno s predstavnicima Oružanih snaga svih ostalih država članica Europske unije. Tim više što je Francuska sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, navodi se u dopisu Plenkovića. Navodi se i da je slijedom toga potpredsjednik vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio 30. juna 2026. godine u skladu s članom 69 stavom 5 Zakona o odbrani, prema kojem odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine boda i niže donosi ministar odbrane. Odluku o sudjelovanju 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na navedenoj paradi te ju je uputio načelniku glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, generalpukovniku Tihomiru Kundidu, na daljnju provedbu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je cilj alijanse da ojača Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore sa Rusijom. Rutte je rekao da Ukrajina ne koristi vazdušni prostor NATO-a za napade na rusku teritoriju. Pripisujući sve češće incidente sa ukrajinskim dronovima koji se pojavljuju iznad zemalja članica alijanse, blizu ruskih granica takozvanim slučajnim odstupanjima. On je istakao da Ukrajina namjerno ne koristi vazdušni prostor NATO-a, dodajući da dronovi ponekad skreću sa svog kursa iz različitih razloga, uključujući elektronsko ratovanje ili druge faktore. Rutte je reagovao na izvještaje da su ukrajinski dronovi letjeli kroz vazdušni prostor balističkih zemalja kako bi napali ruske ciljeve. Istovremeno, Rutte je rekao da zbog Rusije ne spava noću i ocijenio da je Moskva glavna prijetnja sada i na duži rok.

0: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine, ambasador Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, koje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili na San Jose Parku, koji se nalazi 15 minuta vožnje od San Francisco Bay Area stadiona, na kojem će igrati utakmicu protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Novinari su trening mogli pratiti 15 minuta, nakon čega su morali napustiti stadion. Barbarić je svojim saradnicima iz stručnog štaba u nastavku uigravao taktičke varijante za ovaj novi izazov. Posjećamo utakmica 16. finala Mundijala, smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija između Bosne i Hercegovine i Amerike, igra se na stadionu u San Francisco u noći srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata po našem vremenu.
1: Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: I Bosna se nešto pita, izjavio je bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centar for Balkana svih vremena, čovjek koji na najvećoj svjetskoj sceni postigao skoro 500 golova. Evo šta je pred večerašnju utakmicu u medijima izjavio kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko.
2: Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije je sutra pred nama. Kako su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
3: Pa bilo ih je velikih, sad da li je ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da je, s obzirom jel, da smo prvi put u toj knockout fazi, sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače.

0: na kraju krajeva i zamjeni, s obzirom da, da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je, što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
1: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi u stvarno u superlativima, ne samo za cijelu tvoju karijeru, nego i ono što si pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
0: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da, da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača im igra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal, ali sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo, i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
2: Evo, Edine, spomenuo se da mi znamo protiv koga igramo. Međutim, sudeći po njihovim izjavama, oni nas procjenjuju. Ti si imao priliku da im zabijaš na dva gola na Koševu, imao si priliku da igraš u Engleskoj protiv tog tima Howarda. Pa evo, kako komentarišeš te njihove izjave, podcjenjivačke?
0: Pa dobro, mislim, ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je ono to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto u fudbalu sigurno da ne pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši, najljepši na svijetu, i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto pita.
3: I Bosna se nešto pita. Rekao je najbolji bosansko-hercegovički nogometar svih vremena, bosanski dijamant, bosanski kapiten, najbolji centarfor Balkana svih vremena, čovjek koji je dao približno 500 golova na velikoj svjetskoj sceni. Još je dodao Edin Džeko, svi pričaju o Bosni i Hercegovini. Milioni ljudi širom svijeta ovih su dana googlali da vide ko je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. A googlao je i pregledao utakmice Bosne i Hercegovine selektor nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino. On ima veliki respekt prema našoj reprezentaciji. Putio je veliko upozorenje svojim igračima i medijima uoči večerašnjeg duela protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Iskusni stručnjak poručuje da njegovi izabranici utakmicu protiv Zmajeva moraju doživjeti kao finale, jer u nokaut fazi nema prava na grešku. Ovo je finale svjetskog prvenstva. Ako ne budemo tako razmišljali, mislim da ćemo imati velikih problema. Vidjeli smo koliko su sve utakmice nokaut faze bile teške, kaže selektor Amerike Pochettino. Nema druge prilike ako izgubite. Ako prođemo dalje, i naredna utakmica bit će novo finale. Ne vjerujem da smo favoriti u ovoj utakmici. Svi su govorili da je Njemačka favorit protiv Paragvaja, pa je ispala. Brazil je imao ogromnih problema protiv Japana. Ovo svjetsko prvenstvo pokazalo je da morate biti veoma oprezni kada govorite ko je favorit, a ko outsider, istakao je selektor Sjedinjenih Američkih Država, Argentinac Mauricio Pochettino. Razumijem zašto nas ljudi smatraju favoritima. Igramo kod kuće i imat ćemo podršku na

0: Navijača, ali Bosnu i Hercegovinu izuzetno poštujemo i respektujemo. Ako želimo pobijediti, moramo odigrati najbolju utakmicu do sada. Zajedničko gledanje nogometne utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u Zmajevom gnjezdu. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje još jedne historijske utakmice. Zmajevo gnjezdo seli sa starog grada u gradsku dvoranu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova javnog gledanja utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina 2. jula u 2 sata iza ponoći neće biti održano na starom gradu. Zmajevo gnjezdo seli u gradsku sportsku dvoranu. Sve ostalo ostaje isto. Ista emocija, isto navijanje, ista ljubav, iste želje prema našim Zmajevima. Dođite da zajedno ispunimo dvoranu, stvorimo sjajnu atmosferu i budemo vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Gradska sportska dvorana će biti otvorena već od ranih večernjih sati. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu. A na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu je 21. dan. Danas je Meksiko savladao Ekvador sa 2:0. Jučer Francuska savladala Švedsku sa 3:0, dok je Norveška izbacila obalu Slonovače sa 2:1. Igraju danas još i Engleska i Kongo od 18 sati, te od 22 sata Belgija i Senegal. A onda u 2 sata iza ponoći u San Francisco lete Zmajevi, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći sa četvrtka i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uslovit će kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20. Na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. S padom temperatura zraka i prestankom ekstremnih vrućina, većina populacije osjetit će olakšanje jer se smanjuje opterećenje na kardiovaskularni sistem. Zbog nestabilnosti u atmosferi, promjene zračnog pritiska i padavina, kod osjetljivih osoba i dalje su moguće lakše tegobe poput promjene raspoloženja, umora ili glavobolje, ali znatno slabijeg intenziteta nego proteklih dana. Niže temperature tokom noći, posebno u noći s četvrtka na petak, omogućit će mirniji i kvalitetniji san za većinu osoba.